0: នៅរាជវរតបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជវតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជវរតបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជវតារូបយ៉ាឡៃ
2: កាន់ play ប៉ាំងដែលពលក្រអ្វីកាន់ play ប៉ាំងដែលពលហើយមឹងញុនរត់តបុះនៅបណ្ណារដឹងបាប៉ាំងរាជវបតារូបជាឡៃអើកាន់ play ប៉ាំងដែលពលអានេះមន្ត្រតាមបិទកំងចាំងខីលុយហមីតអន្តមតដងវ៉ារឺយកតដងបងៃតិចនៅតបកគូបិទអោដោះបងៃរត់គូតកយុងបិទនៅបងៃយ៉ាយកកចិត្តបញ្ញានវ៉ារត់តាមត្រាំលឹមរាជវរត់តបុះណាត្រូវដឹងរងមិញបាតដងពើមចាំងលឹមចារជាឡៃញុនអពីងបត្រុសអានកាន់ play ប៉ាំងដែលពលមឹងបៃអានេះមត្រោតាមបិទកំងចាំងខីចាំងម៉ាំងបងៃរត់យកទូទពោះទូចណោះតដងវីឡាំងប្លឹងរកត្រង់គ្រងឌីបៃទូសេលើតណោះអានេះរស់ត្រង់ណាំហឺរំដាំងអេក្រៅបើកនភ្លីប៉ាំងនេពូលជុកពលកុមឹងកសណរជាដាំខីស៊ីនគុលបញ្ញានឡាំងបានហ្វាប់ទេហួយដំញិនយិនចារពើមចាំងហតៃប៉ាំងកងអាងចារកះតដងពើមគឹរៀមគិតដឹងណាត់បកັບកះតដងតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងបតងដឹងណាត់មីងខីពើស្នាមបារពោបយុដំទ្រូតណាត់ពេញយិតខេត្រោស្នាមបារពោបយុដរោផកអត្រាធឹងទឹកហួយដងញិនយិនចារជឿងវណ្ដាត់ហតៃម៉ងាពើមចាំងគឹរ៉ៃតបុះដឹងកងអាងចារដឹងដាល់មុញខីពើស្នាមបារពោបយុដំទ្រូតណាត់ពេញយិតខេត្រោស្នាមបារពោបយុដរោយិបលំចារឌីពេញយិតពើម៉ាំងអ៊ុញសាពើមដាំបង្ហែលុចមីងបង្ហែលចិត្តរកាពើមបារំតាមត្រាំដាំងត្រូវចិត្តហ្វេតពាន់ទីឡាក់ជិនប៉ាំងពាន់ហ្វេតដាំយិតដាំហិកតាព្រីកដ្រឹងគុលកញ្ឆាតតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងបតងកតាហតៃតាំងកាន់អ៊ុញសាបារិសិនម៉ាំងបតងបារបង្ហែវីឡាំងតាមខ្យៈលៃរេងទីយប់លំចារគុំដីបុះពេញងាប់ម៉ាំងអធិវ៉ាងតងលំតាំងកាន់មីកែលហបុតសុយិតពេញកាលម៉ាគីប៉ាំងទីម៉ាក់ម៉ាំងដាក់លឹបឌីបុះសណាំបារបបយដាំគ្រូតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងតងលុយបតងឡ ாய் ដាំរបបបងៃយប់លំចារដាំងអីឌីឡ ாய் ជិតពេងរបបដាំព្រេងពើជិតអានិយ៉ាងលំវីឡាំងកាតាំងកាន់អ៊ុញសាលំណោះផងកែងសាត់តាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងតងវីឡាំងវ៉ាជិពេងរបងហាមព្រេងអានិយ៉ាងកើបសាវីឡាំងស៊ីនៅបងហាមព្រេងអានិយ៉ាងយប់លំចារវីបារេងពីពាន់អានិយ៉ាងតាលកកាតាំងកាន់អ៊ុញសាលំណោះបញ្ញត្តិបារអានិច្ចាំងឧកតាមតរិកឡាំងយ៉ែបុតម៉ាំងពើមចាំងផកត្រាធឹងទឹកហូចដងញិនយិនចារត្រឹងវណ្ដាត់អធិកំអង្ចារអរិនតកបធរទីមគិតណៅដឹងនរបកັບកះតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងតងវ៉ារីមអានិច្ចាំងត្រៀងតលិកញិលាប់ដនលំណោះបញ្ញិនឡាំងបញ្ជីងកណៅហត់ត្រៃតាំងកាន់ដឹងកំអង្ចាប៉ាំងរីមអានិច្ចបញ្ជីងអានិច្ចវេឡាំងតិចមត្រចោះយ៉ាងប៉ាំងពេញទេបតតរៀងឡាប់ដនតដងបញ្ជីងប៉ាំងពើមចាំងដឹងគុលតាំងកិនហតៃប៉ាំងតដងពើមគៀកងាកគ្វីតត្រូវយដាំបារពោបយត្រោដឹងហូចដំញញ្ញិនចារអធិបញ្ញិនឡាំងកិច្ចរដាស់តដងពើមចាំងដឹងរៀមអានិវេឡាំងអានិយ៉ាងប៉ាំងកឹបសះតលិជរៀមតដងពើមចាំងអធិដេជិនឡំកណាតយងពើមចាំងទេដាស់ងេះកណោះអកំកិច្ចរដាស់រៀមតដងចាំងលឹមតយងដឹងអានិទើមកងអាងប៉ាំងរៀមតណក់អានិចារយងពើមចាំងលំកប្លាស់វ៉ាអីបមាតគុំបញ្ជីងតដងវីវីតដងចាំងអន្តដងតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងតំអពីងកឹបកឹះឡាំងចេះកិច្ចិតផ្ទុយម៉ាំងពើមចាំងបកិរបានផាប់ជេហួយដងញញិនចារឌីងលីអានអធិកងអាងចារអរិនអតកតដងពើមចាំងបមាតគុំបថោបញ្ញិនឡាំងលំតដងតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងវ៉ាងតំហតៃណោះអកំបញ្ញិនឡាំងរៀមតណាប់តាបតឡាក់ឌីបុះដឹងរងពើមគឹតក្លាកឹបវីឡាំងលំណោះអធិពើមរដាស់តដងពើមចាំងដឹងរៀមកឹបព្រៀមអានិពើមចាំងតដងឡាំងយ៉ៃរីម៉ាតះឡាក់កះតាំងកាន់អ៊ុញសាប៉ាំងបេះវ៉ាក់ខុលយ៉ាងគ្រីតម៉ាំហតៃណោះតគាត់យ៉ាក់រីមបមាអពីងបិទម៉ាំងពើមចាំងតមិតធីមពើមកេះដាំងរយតបុះវ៉ាក់ខុលបញ្ញិនឡាំងអកំរយតបុះធឹងទឹកហួយដងញិនយិនចារបកេណារជាដាំខេសិនជាអូបិទនាមវណ្ណហាសាសយ៉ាពុតចារ្យឡៃអានិវេឡាំងបដុយអរសាឡាមចារលើបកើរហូបអកំបទុយតដងពើមចាំងវាងពើមទ្រឹងហ្វូថងអរិកនគងវិសាកតៈលើកឹបទិវហុកប៉ាំងទ្រុងហុកកើសើសាសយ៉ាពុចពើមគៀកត្រង់ក្លងអានិទើមជីងទីជីងភូកាតដងកលិចពើមទ្រឹងហ្វូថងអរិកនគងវិសាកតៈហតៃកឹបទិវហុកបិទសាសអរសាឡាមចារ

្រង់រដ្ឋបុសនៅបណ្ណារនឹងបាផងរាជបតះរូបជាឡៃណាត្រោទូទាំងអេលុឌីវេពនេកនប្លេប៉ាំងនីពូលលឿមងញនរ៉រ៉ៃបកកតបលឹមរីមបាំងរ៉រ៉ៃដឹងរងទឹង